0: Programa ya lelo di show mabe to kum ratito ay gele shin biya jinji pela gai.
1: Lolo ana she.
0: Kombule niwe. Adiri adiri.
1: Mini maji ganyo.
0: Tujimanye ni asa.
1: Ni kungara kwetu mstudio.
0: Lelo tuwa shen tuje tutu e jinji to lehanga na lehanga na. Programa ya lelo tuwa longo lele wetu jenu.
1: Dionizi Musa.
0: Wapepe nune kanjenu feliz mina kasi ali. Gadu adila gabate blu janyu mbate melash mwene yetu Vitorino kasi muzubera. Tuhamba gahuntenda. Bye. Tuvite. Pakaji mamor jajuhiha.

Kai ba o thenun duniya kweli yo musukurela mulu wera sente. Kai samula poni tisiso. Vakina se teke nene sene vakina si he teke nene sene masi yo musukurela ke ayo. Yoi mukunda ni kamera wi na kala vamsani yo kumi o malelea. Niri vamsa. Wipa wa Africa Melodies. Radia musan kumela. Ipo mi se ele uniasam. Baholo kelani don saraiva.

Ela tinha errado, Moçambique, emissora província, Uniaça. Primeira fase, era nem 50 minutos. Eu te ouço, me ralei um minuto, blocou o Irani Pique. E Maraia, uma hora. Assim também na rua, nem olhei. Nu mi la mite cosa unia sa radio si cum le ken nuk blora dum sami kul shing ke otone ni halele kina o hikan le pahi o rashlani no pengini mu mara ya 21 horas u patra ni mite cosa unia sa radio sa hole le unia sin tamina un kumela he provincia yo ampula zoni tu hortensio ya hole la mite cosa unia sa radio wa mukumandelo wa hapari Masi, wana nifanyira masu mwe maraya ohiri yari Mpake marila, nuhu wahira ni majipo hiya na hiya na Midipo, ino studio mintisi wehiwa ni Hanati Zope Adru Selemani Adolfo Jorge Sadiq tinsina na kia amika arriva mikrofoni Batu ote ni mariva msani hiyo Mwiu lelake miteko sa mhiya sarati Usiku mlelake no radio msani kol shinga Kinara santiwa nchipale Ziko mwagwa mbiri dato koza Kwa shukuru Oni tanla hiyo radio msani kol shinga Wera vama msani kaleke O haka lali hana wila o lelo fa Kwa la vale Wera makweno atika mwimara ya 4 horas ni 55 minutos Mpaka uu Wiyu lila wanene sene Miteko sinruwa musulu no radio msani kinio Asinta mwine kompe